0: ngāma jīp chē mī tū. Kārī, rāng jīp mī tū gāi?
1: Jīp yung kārī bēni?
0: Mā jīp tūn sō tū gāl chē tā tāg rī. Yīnī, rāng gāi kārī shē tūp tū. Ā, tā rī gī wī jō sī chū tī, fēng fēng gāi rāng lī tī shē jīp tū. Rāng gāi gōyō sū yung mī tū gā, kārī shē nyē yī bā.
1: Mā tā, tsōk jīn chē mū tī nē

0: Dostu du, mido dige zhe wu mie zha. Xiao Fan, zhang ge ngang zu nam zha di, ding zu ding zhe yu bie a.
1: Yu wo zhong, nian ri zhu da zhe wa yu bie, jie shi meng gu de bin. Ngang zu zhe pshun di zhe tuan da, neng zu dong de xie bin ni, xian da mang zha xio seng bi.
0: Qian de bie, de bie a. Ngang ra ni ge ga li ge bie, dong zhe xin yu ma xi.
1: Di di yu wo zhong. Tari ngā tsū fēilīng kē tēndē kērā shēkshī.
0: Jī mā, zī yū lē ngā rā nī chēpshū dē jī tār chū nā. Shī mū tō ngā rā nī sār tsūm nā kō yū jē tē, sū sū nō chū kāpā yu mē xīng kā mā rā tā.
1: Tī tī nāng tā mō hō, mō rā lāk sām nāng tā kā mī sōn tsāng, chāng wū chāng shā shēkshī.
0: Rā nī shēshīng, chū tsū sū mē nī yāo jē kūyā rā mē. Chēpshū nā kī kē jā tsī mē rīng wā rī tā, shīb jē tē lā. Rang ge ngā samdang rō xie chū. Chab shūng jī lā gā lē tīng zhē gyab zā. Nām zhā tī tēn tē rāng rā yu nyak jī shī.
1: Kī rāng ge sūng bā shī sūng chū bā shō. Nām zhā tī rā bē jī lā ngē chō bā yāk shū jī gōng sī nā tsū gōng. Tī nē ngā nī gā bōng bā nīng bā shī tō nē fē līng gyō gu yīng. Tī jī lā ngā tā zī yū kī wū jē tī yīng. Gā rō tī gu nē tāng tā bā tō chāng yēn tī bē tsō wā shī kē yā kyū tā mā shō.
0: Sejang bu cha chik ba mwebe ma to, xinta ka gil ming mwito. Yinda yinda, mutu lega che to. Ranga ma ongbe puktu da shitun chubya che to. Nga rani ge chep shun di, shadak da sugin da.
1: Les, yinda.